0: так гути ди.
1: Ай, ви са на висмотино. Нека го арезма он ди кодя станца. Гути ди. Лавет.
0: Ей, ти си гомек се си тате бай.
1: Ай, Джон, ти да каме ке ади. Ес е, ме си ста. Ес рейте си зми кинс. Ен та пет лайк дисе. Ей, ен бе ди ви ми. Ха-ха-ха.

Будуште. Настави шап та саман. Ам бетон лазер пас лазер. Дис ата де гейс ан месити. Та джуфити. Айде, enjoy better life. Life can be anything, but make yours a party that never stops. With Desperados, the beer, the